私はですね、地図が欲しいですから。Yes, it's going to be 47 degrees, 3 degrees under 3A.